uni au te tilo le tusi folau po le taimile nei e tagaʻi e le tusi folau po o faapena ona current tusi folau pe leai tele lavo le tusi folau e le mafai ona faaaogāina le tusi folau pe atolu masina ae expire ae taumafoufou e malaga se mea mamao po o faafo atu foi o niusila e manaʻomia e tele na te ua iai se faaletonu e toe tāofialoaia mai ma faapea mai e le mafai ona e malaga ona o lea ua latan expire lou tusi folau a maise le toe foʻi mai mea lea e fautu atu ai lo tatou tunuu taimi o faalavelave faafuatai ma taimi e manaʻomia ai le tuumuli ese mo ese atu seisi agaʻi seisi lalolagi ia e manaʻomia le passport me faapena ia manaʻomia lona update ae e lē faigofie foʻi lona failiga foi e togi foʻi le tupe latou ia mai ai foʻi mea manaʻomia auā le faafouina foʻi o le passport ia tautuanā e se le tāua le taimi lea foʻi le tonu foʻi o le faasoa ia tatou faamaumauga foʻi o talavai le faamaumauga foʻi o le soifua malōlōina o a ia fualāau o a foʻi ia le tala mai a laufomaʻi ana faamaumau afai o iai nei faamaumauga i tulaga faapea manaʻomia le faamaumau ua afai ae oo mai ia mafuiʻe lōloga ae maise afā ma vaalavelave faalenā tula e tele ai na tapuni ai mua mea o tatou faletalavai tapunia foʻi ia totonu o isi vaega o falemaʻi tapunia aʻoga tapunia ia le ofisa o le social welfare po le tatou wins tapunia e le tele foʻi o auaunaga e masani ai lo tatou atunuu ia so taʻitasi e oo foʻi le supamaketi e tapunia foʻi ona ua lē mafai ona oo atu le tagata faapena ona tutulu faapena ona malepe pe faapena foʻi ona motusia le auala sa masani ona agaʻi atu ai i supamaketi ma e o lē o saoga lēmū e masani ona tapunia ia falenei tapunia foʻi ia auaunaga foʻi e masani ai na oo i ai lo tatou e tunuu ae maise falefaigaluega aalualu ae toe tatala auaunaga lenei ae ua faalētonu ia latou masini o loo fai faamaumauga aloaia auā le siilafia e foʻi e auaunaga foʻi o records ia po o manaʻoga faapitoa foʻi o tagata ia na avea le maauala i le mafai ona maua le auaunaga lea manaʻomia o le mea na lea e fautuaina lo tatou tunuu i le tāua lea o le faamaumau ma le tuu i se pusa po se ato foʻi e mausalī mamalu ia faamaumauga a le fomaʻi o au talavai ma mea faapena afai ae lē mafai ona toe tatalaina ia kompiuta nei ma faamaumauga nei sa tuutugi kona kompiuta ia mafai ona e lua atu ma lau pepa talavai ma au faamaumauga a lau fomaʻi ma ave le faletalavai pe afai ae toe tatala i se taimi mulimuli ane ia lae malamalama lelei o loo iai faamaumauga a lau fomaʻi ma le mea manaʻomia mea lea e tautuanā afai foʻi e afio atu lo tatou tunuu e vaai lau fomaʻi ia manei foʻi le taletalanoa i lau fomaʻi se amai le lisi o aʻofoalāau amai le lisi o mea o loo faapena ona ou manaʻomia le masani ona e amai au te alu e ave le faletalavai e tuu totonu o le tamaʻi atu olai le fale i teʻi ua iai se mea tupu ala e faigofie ona maua le auala e toe maua ai aʻofoalāau mea lea e tautuanā ma lo tatou tunuu o le telefoni e tāua o le tusi folau e tāua tele auā fea ia fe gasoloaʻiga o le atunuu ae maise pe a maheʻa aso loulou a ia ma faamaumauga le fomaʻi ma lau fomaʻi ma le falemaʻi ma le faletalavai ese le tāua faamaumauga ia e tuaʻi ai pe a maheʻa ia se lōloga foʻi ma famālolosi ia ma tautuanā o totonu lavo lau ato lea ua amata ona tuu faatasia foʻi pei ona fautua mai le tatou auaunaga foi le information new zealand vaai pe o iai ia sau tamaʻi litio tamaʻi litio lea e alu imaʻa ma o totonu foʻi o le tamaʻi litio lea lē alu imaʻa i tatau nei ini maʻafou e leʻi tatalaina manimaʻa o loʻi totonu o le litio e tautuanā e vaai e faataʻitaʻi pe test foʻi le litio ia po o loo faapena ona

isi aso ia na whapena pi ofu I kem ia e whai e fuit whateita inga lea pe a whai o whateita inga o la sole o ia whara rupa fose ia na tatou whateita ia pole hale umi am whai en tatou wo ma tatou whanguwai o ia na hale umi am whai ono tatou whasol whanguwai lea ia pe mwhai fui ono whai ia lua e leni ia ai whai se fufuanga e lava ilo tatou ai ao lea fui liko inga kukai kukai pe a whai ai leai ia se a foi se ia se fan kesi ia pose foi pose onga am kesi foi fatino ona to inga a wala foi ai na to inga ai nga fie fie ai ai ma wai le a foi le to ole mo ia ma la wai foi on sa in fatta di tadi ai ere o atu le au ma au foi nga wenga foi mo so swan to wa foi le tatu pis ia to fa so to le tatu pokalan ia o I was saying, I love now. What would fight you when anybody has so? You know, they might tell me not at all the wild stuff. Fight you for your name. Why I still aren't told. You know, never what I told. I for your lato for your mother rule out to you, Sydney. You know, they might tell what to cancel almost tell you about Lily. You know, my sister for you here, for my line, for you, for you, Wellington. Yeah, talk to her now. Ole ole ato tele nei ia le mamalo le ato nu ole asa ili fo ia ni ava no fo inbeas fo ia por fai unga fo ili niva yes ia vidi lau ia vidi company va lele ka so ta il company va lele timuna tamai pole hale tu lango afia fo I le ma fo fo wetu e pole hale tu lango I pasese po afai atu ili lele talo tau tae hau pole asa ole hale tu lango le aie fa wau Ole a hulia wano. Mane wui e puk. Tue wui puk iare iare iare utike. A fai fui o tuta he au. Ia u koe fale tonu tue kianso wale tue wui puk. A ia mou ala wale wano wabe. Fai un tue malanga hai. Mere na au tatu tino fai fai fai ungole nei. Vai aso a misir fai ungole nei. Fai ungole spole nei. A fai ora a misir wale le feiro e fui maa inga au kilani. Pozo se mera malanga. Yo le teimira wale nei manu fui e. Ya fu ye ya u dia tai au latu ro ye ye ko senta vidi ye pa so tai ye lau ye na premier company wale ye am si dia I pole atu la ko pu ka ku ya ya u la mo tai au la so tai au la fiapi ya fa ye el lit tau a fa ye ye ya to pu ka ku u pole sa pole son fu fu ya a fa fu ina wo wala walu ta wali ye tau tu na e fautua ina a whai ele o no tau na whewa ta pua I mamalo lo leil whare o no lo malo si ti munga e meise fote sa vidi la tau I ne tele o mga e meise le po na nei tau tua na le a fwe le masawa le a wole o ta avale a fwe se lau e masa ni ai fua la wala o fea lua I le tūlanga o lo I eitalo le tau I le mai lo fwoi I a lo longa ia vai vai fwoi tau no a wala ia matau tua na lua lima le fwoi udi lua lima la veo le ta avale I te inawa ua feto ai le ta avale mase vai vai te le lawa ia te iara iwa mi milo pa fose e tupa ua le ta avale ia nai fa te mutemu le ungo le aveo le ta avale tau tua na ma ai fa le leile a wala lua lima le aveo le ta avale ia matau tua nae tu I lalo le masau a fai se lau lai e tu si mai se lau a fai lau o etanga ia tuero o fitau I male pua o le awa le tele le mamau male alu malo losi o mori o le taa vale ono le malo si o le timu le po I le tauna e alu se lau tu I fo I lalo le malo se fulu fitu se fulu I le mea e on tana fea ngai a wai atu fo I o lo o bebesi mai tua lato I ai lato fo I o fia wabeo mai lum ia me I au tafa fa emo le mori o le taa vale so so I au tafa ia watu ruma I lato fo I o lo o fia te lo valve ma le leilu vai ia I tatou fo I matu tua ta mamati na matu tua fo I feo I au wan ia a fai fo I wa ai atu e leo e leo le leilu po ia mane fo I le moe le falo le wo ia fo I tue fo tue fo fo I la so so hai ia peo I fo fo I tisi e o le whanau po si si fo o lo le leilu wa ai le po ia fa wau le whainga malanga le po a o le fautuanga la wa ia le lo longo le lo lo wa le tau o lo ia tau tua na e a